الأول ده كان شرير قوي، وسمعت ناس بتحبني وتقول ده كان طيب قوي، وسمعت ناس بتسبني وتقول ده كان شرير قوي.